e iai suli moni, suli e filfilia, e iai suli o le taupulenga. Ia e iai fo ima suli e taua o suli nao mai o nao se faa wonga. Taimi o le leai o ni tangata o ainga. E le lei o na tafe tino i vai mua mua ma faa le ma ta upu i suli moni lava. A o le io o antu i le lautele o le ainga. Ia manuia lau faa sausangu.

ma fai nei o na fata wantu top up a le Digicel I lunga o le upenga ta fa ilangi a le ClickX Pacific. E ma fai fo I o na lafu aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, Tonga, Fiji, ma varuatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie fo I o na e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafu aise o top up a le Digicel. Pe lafu ai fo iso tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, Tonga, Fiji, ma varuatu. Morisi fam, talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono tolu tolu.